bokkuñu nak ndax xar bi nga yar ci kër gi amul ben activité physique amul yëngatu lu ci ëpp day sédentaire manam day kër xar yi nga yar ci kër gi ñom ñoy ëpp graisse que xar yi nga xamanteni donc don rek graissam touti wu wante rawatina xar yi nga xamanteni dañ kay yar ci biir kër te seni graisse yalla da fay def du don graisse bo xamanteni graisse bu oyof la graisse bu dis lay don bi nga xamanteni bu bari ci lek doomu adama bok na ci likay